0: Pastaj dashëm Aten me të them divaj në porah.
1: Net FM, hello, hello, Satiante.